0: ano ma kono fo kono fo
1: mano ma kanaf
0: ko debi kono fo anaka ma fo mbako mano ma kono fo anaka ejumo ye twa me ho ba
1: o be
0: challenge nya no me debu fo ni pye
1: wala na e hono aden o
0: debi se na me be se o ye mano ma de chie papa bi ano ye mano ma
1: ka no kere ano ma de chie papa bi be dato
0: on training to ntia se on tro debi
1: ano ma de chie papa bi
0: no I had to walk out of this ye training we no
1: Hey, mucho ngana na mucho
0: Ethiopia.